0: 講 sorry， 佢好多次已經係咁噶啦，即係唔小心撞到你咧，佢 sorry， 佢有一個咁樣嘅思考方法咯，就係原來要道歉咯。
1: 哦，係啊，之前佢唔肯啊嘛。
0: 係啊，
1: 叫佢 sorry， 佢又係眼紅曬，唔肯道歉啊嘛。係
0: 啊，唔屈服咯，但係而家佢知咯，佢會自己講咯。
1: 係啊，所以都係一啲一啲咁樣進步緊嘅。
0: 一步一步啦，加油啊 ，Hira！ 好啦，見你想講，俾你同大家講啊。